0: en adiyal lañ ko borom tuba ñu ñaan seen sirri muxtar yalla fi ak lol and ak wir ñaan seen muntaha basirum yag fi lol and ak wir ñaan seen ibrahim bakki mu yag fi lol and ak wir ñaan seen sirri bakki mu yag fi lol and ak wir ñu ñaanal serign mormay mormay yalla nako sa borom dul yermane dul ko jëgël ci barki seen tuba khasairi sa borom tass ci barki ci barki khasairi
1: ñoy ñaanal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di ma ngi leen di nuyu rawati na bokk talibe yi ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wul ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggé ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole loolu tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwul jël suñu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amul résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Gueye mi wéccu ku téré yi wo ko laté rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safaraw ci katna yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite ñaari façon la ëpp na loolu sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def loolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari loolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñëwal traitement bi 2 mois rek la boko défé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wutok hémorite bobu délu suwatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraille bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci woté te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci goor dana yaq ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutit bu mag bi ak bi japp ci boutit bu ndaw bi bu fekke boutit bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekkene dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakku ferraille bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak
2: ñi ngi déglu Tenier FM 88.6
1: ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci souf day jam wala seen beut tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créé kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yep dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tubab bi wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégeyanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fever bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu for
3: dañuy
1: fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oom yi jëm ci ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay l xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako facc mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebass ci pakou ferray bi bo ñu woyé ñu tekta la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañu amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañu yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale am mom mo nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pak
3: FM
1: ga woñu 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy fajj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbax gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama fatu ñu fepp nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatale wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pak ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la mom itam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñiko mëna fajj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg fajj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi bo fi ak FM 66 550 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamne ulcère gastrique lañ am ño xamne reflux gastrique lañ am buñ lekke ba paré lañu commencé am choono ñi buñ xifé lañu commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamne sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 mure diwan dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax nadir gro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebe ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatre lañ am guatre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebes ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amul sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lor rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew ba ci pakku ferray nga wote ci numéro yoy inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie su spermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépanon nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drép bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna ss am as am sa gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi lay ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal avc dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu avc la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seen borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donj xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nelaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énurésie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ondrène yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème mu veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax soppis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakou ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
4: jeureujeuf mbokki auditeur yi waxtu ñu rand ak batu jambe kaddu mag ñi kilifa yu baax jotna tay ji ñu ngi dalal ki nga xamni mom modi sayyidna ousmane gay tay sir ansir bëgg xeex ak mom waxtanu teunk jëm ci walu jamm señ bi dañu gis ni aduna bi dafa xawa jaxaso tay itam xol yi gaawu juk tay it lu mur xel yomb lol radio jant bi fm ak cieñar fm japp na ni jamm bokku na ci likoy safara señ ñu bëggona xam no gisé jamm ak lu jamm mëna jur
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne ablay ñi ngi lay gërëm ci salat bi ñi la wax ni rek cheikhou lamé ngey mu baax ma da wax ni jamm gisul ko gën fi gisul lo ko gën fele tayit lu way am ta mo jamm da nga jaay loola jinde ko jamm wax na lul dug jamm ko fere ko te nit ki lu bëgg na koy sakku ku bëgg jamm da koy sakku
4: ginnaw ku ko bëgg ku nekk dang koy sakku ci kaw sakku gogule kon nuñ mëna def ba am ko mum jamm
5: wa nuñ ma def am ko da ngay jaar ci subla salam subla manam ci yoon subla salam moy yoonu yalla wi ne wet ngir mi nga xamne ku ci na nol ban rek ak tak mom sunu borom amul ben baat bu waxe lolou dul jant te may jaar ci ñalla aw ñalla baxu de ku bëgg jamm da nga jaar ci jup wa na satum saxan fata bi mo yoon yalla wi ne wet bo ci ne nol ban rek sunu borom amul ben baat bu waxe lolou dul jant lolou dal lañ war def tayit ñak ci ajer wurt aw ñalla mom moy fital te fital kuy fiir ngay mujjii kon te courier sawrale gindi kon nañ jaar ci njub wana satum saxim li rek la ci xamone ma ngi lay gërëm di la sant jere jeuf salatu wassalam ala rasulillah
4: jere jeuf sayyidna ousmane gay tay sir ansir jere jeuf mbokki juliti jere jeuf mbokki talibey kon nak li mo ne kon batu jamm bi ñu andon ci sayyidna ousmane gay tay sir ansir ngir rek xeyntu wat li nga xamni mom modi kaddu mag ñu bax ñewon dem tay dogo ñew ak li nga xamni mom lañu wax ci jamm kon bokki san nañ len gërëm len jox len di len inshallah benen batu jamm ci wenn waxtu jangeen jeuf
2: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
4: mbokki auditeurs sen réseau DTL altiné manam leen di bu nek liko doore 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowe l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nek ñu jigen ñi walu estoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngeen koy am altiné nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté
6: salam mbokki tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu bax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak tay sir high tech bo ëndé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pencum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arrêt bi ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci tayser high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dir juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer mbokk yi lolou mom fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokk yi bu leen ko kenn netali numéro de téléphone bi 78 424 99.
7: Dal leen ak jamm ci fip fiposo ñakare jeexna ci walum électronique dañ ci ay mbolem téléphone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon téléphone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum téléphone dañ jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam am nañ ring light dañ jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassax nak yewuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fip fiber sok day jaay parfum waawo parfum yu am classe façon parfum bo beug amna fi man ngeen ñeu fekk Colobane rue 40 angle 38 ngeen man ñeu wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamunay internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga wote ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fiber sok mo man ci walum électronique
8: Touba ci kanam
9: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yo mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wé len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéwlu orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
10: مسلك ميا بجاي خير من نبات وجل لاي مسكري توبابات مسلك ميا بجاي خير من نبات
11: Touba Daru Naim Voyage. Touba Daru Naim Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Daru Naim Voyage. Touba Daru Naim Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Daru Naim Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Daru Naim Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises, assurance voyage, pèlerinage à la Mecque, à Fès ou pour votre Umrah. Touba Daru Naim Voyage s'applique aussi dans le renouvellement de passeports, attestation de billets, mais aussi assistance pour l'immigration au Canada et regroupement familial. Vente et location de voitures. Touba Daru Naim Voyage. Vous êtes aussi dans vos préinscriptions en France et au Canada. Touba Daru Naim Voyage, l'agence de voyage et de tourisme qui vous aide dans toutes vos activités, se trouve à Sekap Karak, lot numéro 1, près de la mosquée Amitié Karak Baobab. Numéro téléphone 77 863 30 59. 77 863 30 59. Touba Daru Naim Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.

0: ci 88 628 1337, 88 628 1337, Serigne Mbacke Kébé maa ngi la ciy ziar baax, di ci nuyu Serigne Mbacke Touré moom itam, di ci itam ndokkeel bu baax a baax Sohna Khare Mbaye ak képp koo xam ne yaa ngi bégge Serigne Khadim Kébé tey di bégge jataay bi jamono ji tambe ci réseau DTL noo ngi lay ziar, di la ndokkeel 11h25 minutes, 88 628 1337, 88 628 1337, nu jokkoo daara ji tool bi ak léggéey bi. Khadim Kébé di addu ngeen di bàyyi xel Oumou Awas kenn wi ci déglu bi ay ci
1: tey di ziar bu baax a baax sonu mam bu so jaangi ci diwaanu Tali Diaye, sonu mam bu so maa ngi koy ziara bu baax a baax, di ziara bu baax a baax sonu may Mbaye ci diwaan Diakhé Serigne Mbaye Ndiaye yaa may maa ngi ko ci ziara mu itam bu baax a baax, ak ba la ñu xam ne ñu fay bàyyi xel jamono ba tey Khadim Kébé ngeen di àndal réseau DTL daara ci tool bi liggéey bi, di ñu nuyu Basri Mbacke Gueye ca diwaanu Loyenne, sonu mam Diara Diouf, sonu Ndiaye, maa ngi koy bégg Basri Moustapha Camara. Kam nga jende ko talu be ziar ba ba mo tala gay ci diwanu mbuso

0: wala fallu serigne cheikh mariamou ndiaye abdoul fatah fall modou kayel ma ngi la ci beggal bu baakha bax oumou awa loy tejje ñu daal di tagato ak bokki dafa melni midi fuk waxtu ak ñaar siwna
1: machallah
0: awa
1: jerejeuf serigne ablaye ma ngi lay gërëm bu baakha bax yalla yalla yagal taxaway bi yok xam xam bu baakha bax ngol ñi nga xamne ñu doon bayyi xel ba ñu dooré ba légui ñi leen di jaajeufal bu baax ñi nga xamne ñu doon bayyi xel ñam itam acanta ngeerum daf leen di daal di ñaan contact tagato bu du takaliko we leen topal gram
0: yene ngi wadjal magal gi
1: inshallah ñing koy wadjal bu baakha baax
0: la ngeen defon taw nak daw jek ngeen defar ko den
1: inshallah lay yok lol lay yok ci kanam la jëm tank kanam la jëm
0: yoy amna solo ci magal gi
1: lol inshallah
0: waaw tawarkal jerejeuf
1: jerejeuf Seigne Ablaye kon wey len top programme réseau DTL daara ji tol bi liggey bi kon batalata inshallah bu ci yalla ande jeer ngeen jeuf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jerejeuf Oumou Awa Bari Camara nong koy geureum te diko jaajeufal geureum mbokk yi xam yeb kon mbokk ñu doon top bañu dooré 10h ba légui ku woté geureum nañ la ku bëgguna duggu tantou li tam geureum nañ la ko togon di bayyi xal jotaay bi tam tam gëna leen woté bi tam geureum nañu la sante la jaajeufal la kon mbokk yi dess leen di wuy di and ak programme réseau DTL daara ji tol bi légui bi Abdoulaye Sambay Tago Oumou Awa ya rabana suñu yorom wëral ko ci ri metti nak yo séral ko def ci deug jullu ciop ci Moundi Sadiq ak geureum ko teddi ki Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh khadim Mustafa Jerejeuf
2: bu len ko pese ndax du kuy bala

0: légui nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan man tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su digi li commencé metti bu yagge mu génné picci bu génné ci sa souf
1: mom la ñaan bu génn
0: moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekki ko gatt xel da nga yaal dañ la liggé ba fekk dara dara datul la
1: comme nit ngi nan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kel liggé
0: o hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngora mu dafa gaaw ci téé ngora mom
1: da musiba la mom
0: da la musiba naaw la mom téé téé sa ngora do do mëna sey motax fekk fagnoo bam dañ ngora gi du ñew bari na ko xala problème ngora la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba dafa xey fa ci lu gaaw ci carte yalla momu te megg gi ma jor gaaw na ga go xamne gisuma ko ko yor semaine te lolou dañut
1: machallah
0: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
1: waaw
0: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci len luy faj
1: waaw secret bi
0: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fégné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
1: ci lay dakk
0: waaw
1: machallah am digël dal
0: am digël
1: tawati na digël wali yu yalla
0: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu ne war nako mëna gëm xol la cheikh abdou mbiram mel sénégal
1: werna
0: xol mam modou mbiram mel sénégal
1: werna
0: xol baaje mbiram mel sénégal
1: werna
0: digël la jugo ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
1: machallah
0: bu dootal sen mbiri bu dootal digël bu jugo ci yalla jaara bu yag
1: wallahi deug la
0: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala lan yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok ba la ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
1: machallah
0: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
1: kul
0: innal fadli bi yadillahi yuti man sha wallahu zul fadli azim yalla mo jël ngeen la jox ko ko neex ñi yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
1: deug la machallah jerejeuf seigne Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbokki mi gok docteur Makhtar Niane lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur Makhtar Niane nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne Makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
0: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téméré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci
1: téré
0: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma adam kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga dal faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamuto wala yo yek nang mu fajale ko
1: seigne martar ndax fajj mi traitement lay doon wala
0: traitement la par traitement la ma sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss amna ñu xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fu ñuy tekkal moy ba da ngay wéré ne ma wérna ba da ngay wér rek lañuy tekkal ko amul jox la nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ciow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niou carton ci walu sey kep ko xamna joxal na la ko dima la xol gisoko ñewal na ma delo ma delo
1: machallah tarkala wax nga ko legui seigne martar muy walum niou carton faiblesse sexuelle mbok yi numéro seigne martar moy 77 242 63 19 77 242 63 19 faiblesse sexuelle manam bu beaucoup tok télé sax moy gor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamné itam dafa télé ci bopam
0: dafa am faiblesse sexuelle xamna sexuelle dafa faible amatu doole am maladie sexuelle go xamné hawra bi mo febar day waxati ñaar yépp duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am faible bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit mëna nek ci dérétam mëna nek ci siditam mëna nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek dama koy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nu ma koy defé febar bi nek ci yow ba tax carton mu ñu mom lay fajj
1: febar bi nek ci yow
0: mom lay fajj
1: deug la
0: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
1: deug na la
0: su fekké febar bi ci dérét bi la né mais dérét ji lay fajj febar bobu lay fajj ci dérét ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñima koy laaj diko soxla ba am na ben jaba
1: ndax lan
0: mo ci gënde do la ci bari da
1: dis
0: do dafa dis le la ci wax bi mo commencé joxe gaay dañ ñama xana señ ñaan sa garak bu da yok xawra billahi wal kitab may len nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nek xalam nekul ci sey mu delu legui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat hawara bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré fébr sexe bi day gëna niw doolé legui nak grab sama ko nga bu suma loxo joxé daf lay wéral sa dérét wéral sa sëddi wéral sa hawara ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gawa yegg fam jëm and nga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xam da ya mako paraga pour laaj mako ah yalla nga am do bel jabar wala sa soxna ñame sey ba garab gi dafa am doole
1: amna doole
0: waaw su ko defé nak sey dañ ko wara jox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër ko lañ ne ñepp ngi keukere gud laytu qadar pourtant du ne wër la yent bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla junne ab
1: Allahu akbar
0: hadith muttafaqun alayhi la yent bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla junne ab te lay do qadri jaamu yalla junne wer la kon sey forza kon gor ñi yalla mo ñu daganal jigeñ nañ la tak mais nañ am wer guñ leen mëna jëfëndiko wé yent bi neena sallallahu alayhi wasallam yen goñi bu ngeen sey ak seen toor la ngeen len satisfaire lol faratala
1: deug la
0: kon nik do ko jele keur baye ngir sey ñew tak do ko malal dara
1: amna sey yo xamne
0: bo sey yo xam du sey so wër de ngeen am faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal keneen yow tamit nga mëna fegu ba do tal leneen mais so wër de ba wax di yalla c'est pas normal les goñi wër mëna denc soxé man leena jarignon lol moy yoon man na garam yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñeme sey li nak jangale la ku jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la xadir ak mursid ci digg bu suñu serigne daan ja
1: machallah
0: waaw kon mbir yi dañ ko leral bam leral nak
1: jerejeuf seigne Makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lol muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka mën na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
0: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal dum bay fatte dara ci téré bi cancer début de cancer sa docteur sa d'accord nañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangou nako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du teup rek ñew tay di fagaagal la day yag
1: bu chronique dal
0: bu chronique bi ba xamne bu fekke kan foi la japp na foi bi ay at lek ko bam jeex xam nga bob mo muntu wer bi nga xamne lek na foi bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bob mo muntu wer nit ki munta ñak xol di wer waye debi cancer cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wer cancer dañ koy fajj bam wer ben rek dul wer mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tag nit ki munta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj ñaan ñaan ñu joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joggé son mag la oma téléphone mané ko comme nga fon mëno gi genn sa kër sax yow baama yoni la tak tak bu ñu garam mu nan ko nénam bu soba yalla bu ñaané ndox dina ñu bu sa kër ñaan la yalla
1: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ la dëkk bañ ñoko oyé wone fek muy bëreng ma mané ko tak tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ma bind safa ma sa sami wala mu nan ko affaire bi dañ ci saasi
1: ma sha Allah
0: febar yeb lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop do ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fa dañ ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat muunta dañ ma fajj lañu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
1: nasala
0: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
1: machallah
0: lol def na ci lolu jeex bo le nga dug fofu
1: deug la werna fofu lañu jëm kay seigne martin ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
0: walu jabet da bokoy fecc top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
1: machallah
0: doxna nit kërap mu dem jabeté mu wër
1: torkal
0: deug febru rap da bokoy fecc
1: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lol
0: way wallahi la azim ma ngi wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febru rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci allah amna secret bo xam boko jëfëndiko we rap bu la baw day dé
1: mo rap bi ci bopam
0: bu la baw day dé for force dayo wadi ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bindal garab go xamne yaram da nakal di metti mu aw lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamul lu ñuy def mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yu rek buma indi safara señ ñaan damay ray buma sorti safara señ ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug seigne ñaan yalla may dara
1: machallah
0: mo ra fièvre do koy fecc
1: torkal
0: fièvre bu nit di fièvre fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
1: amna ño xamne liggéey leen sono mom
0: liggéey yi ma ci li ma koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggéey leen bañ teud fièvre ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fune mu te ma fajj len lo xamne bama len ko jox da ma len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñew jox da fay dañ dem ci kat neko
1: dañ ci kako def
0: kako def su fekke ne pour nga déla la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ciow la ñëm te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël paka jam sa bop kou lay té
1: kenn
0: kou yel pal fatal tire sa bop kou lay té
1: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamné bim leen dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ba faj leen ñu wër pelek ñaleen defon fièvre teud
1: Allah
0: comme mi so ba waji jeex mënuma leen indi
1: machallah
0: waye def na ci ay kemtan
1: wa émission ba nga waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol ni ngi koy tollante inshallah diko numutati
0: waaw diko tollé wat
1: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak li numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ño xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré njaay ak lepp
0: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fess del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ku am bayra acca bok nga ko amul bayra bok ko akam xam mo meuna yor hatta walu serign wote kan ye ñep ñi am bayra serign bi doxna
1: waaw
0: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam
1: ay dimension
0: yu xawa yem yu mag maga ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeungal dekk bi xana boko sango ken dut lepp bayre bayre bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
1: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëm mom la bëggone tejé la ji
0: sax ma léral la ko bam lér nañ
1: bismillah
0: karangé nit ku nek lepp lo meuna am ci adina bo amul karangé bo
1: amugo dara
0: amugo go dañ la fek falaxé la jël ko ñak
1: man
0: la ñak tak ray la di
1: waaw
0: liggéey la nga dé fekké yow passé go ñu lay liggéey dila japp so am ubé ko am xair am alal nit duggé fay liggéey la nga dé fo ñam
1: do am jariñ
0: bo jangé am diplôme tok ci place baax ñu fekké la liggéey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggéey ñu ñu la do ko fi défé ma ngay séké na kaara nga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexal yap ku lay fexal halaku lay def amna bo xamne wallahi lahtim kep ko jeufuniko ay garde rapport so jinne ngay am billahi la ilaha illa allah
1: deugra
0: boko jeufuniko ay garde rapport so jinne ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak ku lay fexal
1: allah
0: ñu lam fatuko ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan tok dañ koy liggéey ba goudi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yonde ko ciaket musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamné mo wër nako ñi yeb ay nonom lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astant ñi nga ankuma ñi nga réanimation
1: Allah akbar
0: kep ko lay fexal réanimation lay yéwo ji té yow do tuddul kenn yow safra rek sango
1: safra ngay sango
0: yeen bo am bo beugé galaj ma tege lu nga tak sa yon bu mu di ne doxal dox fil filalé dinné ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
1: ma sha Allah
0: xam nga yoy yoy sék na wulu yalla yu mag yi ak khutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bour yi bandi yi bu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
1: deug la
0: li ma ci xam du jeex
1: deug la
0: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañewo ji baxul
1: baxul de
0: damono jira da ko laaj da nga ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
1: ma sha Allah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
1: wax
0: teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu wamna ben fam dama ki kesse a aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamone ken dula def ni buñ xamanté won ken dula def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant ak couple ay bayré ka di am len karangé gu mu seuk bala ko ak bayré
1: karangé bayré ñoy mëna and
0: ubbeeku walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaanal ni mu tukki ñaanal ni mu am jëkkeer kuko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
1: ma sha Allah jere jëf xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna tos may wax damay tang
1: ni mo
0: ba nga djéggulu
1: machallah
0: waaw ci cadre muji dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum changou muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sante
1: machallah
0: bu ndan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
1: may
0: ko bër sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéniere FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroye ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 77
2: alhamdulillah kima yi xamal bu werte di mama yi xewal ci barke ki mu xey jebal lu doñi xewalam alhamdulillah kima yi xamal bu werte di mama yi 88.3

yefe ci bir nak kuko xam na dal di doylo la mu xam kuko xamul ma wax mu xam jebal ko ruhuk bakanam faslun fi hukmi al-akhirati cheikh samba jaar mbaynana cheikh samba jaar mbaynana ku faatu ya fay ñeukateew buñ koy julé nga di fatéew ñu rob nga ndak ñom di jéew ñu dem nga déson tulem sét lé na ngeen di jéblo bi tang tang ñu jéblo gis ñam mu neex ta musuloko xawma man luy ndariñam

0: جاك فك خدي موسى سلام مسلم القلام مسلم القلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ محمد عبد الكريم صاحب جارم باي
1: الله وبركاته بك جولي دي ماغي لين دي نويو رواتنا بوكي طالبي ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial
2: fam
1: ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wuñu ko ñëmé wax ci sen garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggé ngir ñi nga xamné dañu am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop déméti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñi woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seyd Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katna Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñom ko liggéey ci garab ko ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seyd Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna gaaw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal deux mois rek la boko defé deux mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagalé wo tok hémorite bobu delu suwatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay bëtt dana def ay digënde xarante tank yi di am wéx wéx di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamné city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci woté té amuñu safaram muy garab yu wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yo yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day changer wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargay hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci benn phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xet hépatite yépp dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943
2: Ténière FM 88.6
1: 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferraay bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garab rew mu wer waxuma dank nak faj mu wer la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci dig ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñ meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togaat bam dal ñu dooro jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay l xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te ba ko faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebas ci pakou ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie
3: discale
1: spécial nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ñoo nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci dig ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mo nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakou ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie de la ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xal bu fekke na fatul fep nak misamay fatul ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakou ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xesen muy xesew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañu commencé am choono ñi buñ xifé lañu commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rewes ci pakou ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woñ ci 76 650 34 34 bude diwan dakar la ñewal rewes ci pakou ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndegu yi articulation ci ndegu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wot 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakou ferraay bi ñu wota ci numéro yoyu dañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamné liñu wax produit biñu wax jongama garab la go xamné dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa juk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram kuko soxla ñewal rebeus ci pakou ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goitre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakou ferraay bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lor rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferraay bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamne mom la wala xandiani wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamne ñu ko liggéey ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamne traitement yi yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandarga la yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seen garab bulletin de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlu ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholestérol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traité tamit fibrom ak kyste yoy yépp dañ koy traité brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome entrain yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine
2: ni gi deglu tenir FM 88.6
1: di jam vitamine complet am garab go xamné vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamné dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamné ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wo leen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34
3: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi no ngi indi olofal bo xamni seigne alhaji mbake mom serigne moustapha absa moko bind de ko siratul khadim siratul sheikhul khadim way ji serigne bi mo wax ni bismillahirrahmanirrahim mubarakul ibtidai maymunul ikhtidai aawnaka ya muhin wa bika nasta'in ma ngi tuup tay jeuglu sama borom te koy ñaan mu dimbulima bari ma bëgg doon lu koy gëremlo te mbegum serigne touba xadalo maktar lo ak murid yeb tay liggeeyam buñu nangu ginaaw loolu li junni wayla yi leral jaar jaari serigne touba xadalo maktar lo ci lamiñu wolof ma ngi ñaan ko ci gis lu juyo téré magña nga bayyi lima bind ta xamni wërul te japp ca lolé ma ngi bind ma ngi ñaan yalla mi dul jéxal mu def ci barké bu nekkul ci téré magña amin bi yaal khadim
4: alhamdulillah ya lal khadim zil jodi wa tabdil wa taqdim alhamdulillah ya lal khadim zil jodi wa tabdil wa taqdim yalla borom bi

0: kenn ci ñom ko xamne ko am solo la ci terroriste yi armée bu Mali mo def liguey bu am solo bobé jaarlé ko ci drone bu mu ko jaarlé ci drone nak drone bi dafa frappé ben localité bo xamne fa la ñu nekkon ñom ñu gis ni bañu ko défé ki nga xamne nak modi chef terroriste bobé fat nañ ko mu doon ko xamne mon yoron lu bari ci walu doxalinu terroriste fofé ci bir Mali wa Mali nak diko ndamo di wax ni def nañ liguey bu am solo ñom armée bu Mali ngir rek liguey bi nga xamne japp nañ ni jamono ji ba legi buñu ko defé rek modi ñu ngi yok ay djégo ngir gëna fexé ba xex mirum terrorisme ci bir Bamako dem nañ sax ba gis ni état bi genné won na ay communiqué ngir fexé ba wañi moto yi di daw ci bir Bamako xamna ni saytu ko itam ba fexé ba xam yan moy moto yi nga xamné valable na ñu wara daw ak moto yi nga xamné dañoo wara di liggéey mëna daw parce que nénañu buñu bayé moto yi bari tam ñi nga xamné ñoo di terroriste yi mën nañ leen infiltrer mën nañu jaar fofu def sen ñaawteef te fekk yef yi boba da leen di échapper mu melni rek kon Mali mu ngi jëm def lepp ngir rek mëna yor bopam waye doxal bopam Seigne Sidi
1: Seigne
0: Moustapha waaw xamna ñi ngi jéggelu bu baaxa baax ma ngi japponi sax jëlo won sax mais juste rek xamna dama la doon wax ni buñu jullé bu paré rek inshallah buñu noddé bu paré dina la jël ci comme ça ma bay la nga fexlu touti xamna da ngay déglu rek mën nga déglu jusqu'à ce que ñu jël li nga xamni nak modi noddu gi buñu noddé ba nopi buñu ñëwé inshallah ñu mëna agali wax señ dam itam bu féké yaang ñi dégg señ sidi jël na ko ci benen wét wi buñ ko buñu paré rek après ñu continuer xamna rek dañuy fexé ba jëli noddu gi buñu noddé ba nopi ñu doora agali wat li ci dess inshallah jërëjëf señ sidi ci kanam kon
1: jërëjëf

0: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi mang leen di nuyu di leen share ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fas yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbolem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggey ngir jappale ci borom keur yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nar tass sen keur motax ñu geussu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safaraw meuna amadi yaakar seeni soxna meuna amadi yaakar ci ñom meuna digar seeni digal bu baakha baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jele te amo resultant bo xeye delo ci wat ko jël la nga joxe won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxe ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul ben effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé goor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal délo ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jele amo ci li nga bëgg ñewal delo ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé garab la go xamne momitam soko jele diko utiliser dir bu gatt cër bi dana tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay boloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safaraw ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def pitié borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawonuro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki bey ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencé di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem teuf ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safarawu ndax tawat yeppay wër li kulit daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci magni muy deun bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy defena sax setan da leena japp ta fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthros yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départé ci ndig jaar ci souf togukay jëm ci om bi fofu lay japp ñaaré budé rhumatisme nak ñaaré om bi fa am li ñu wax cartilage am liquide bu fekké liquide bi dafa wañéku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti romantisme nak ñaaré fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sed ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthros ñëwal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suuf étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie hiatale nak abdan lay japp nuro na ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaaré sab dañ day tang ci digg ginaaw day faral di metti itam amna ño xamne buñ lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñ lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñ xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie umbilical hernie de la ligne blanche hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ku amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 650 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi amna ño xamne prostate la mag ñi nak la ko dumi sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safetu ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci bëccëg yépp tour ndoxam day jégué yanto amna ño xamné da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala natir gro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goitre nak ci suufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak amna ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goitre da ciy feñ kon ko am fever goitre muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mëna dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamné mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal insha Allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamné dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katun yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yu bo xamné dal doyul walax ndian yu doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci soufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mode de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli dawun dawa ñi nga xamne dañu am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëw 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex régal douloureuse moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañoo yor rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonnu dañ ko fi traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dret ñuy saw dañuy gis né day and ak dret dañ koy savara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrome calcul rénal moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi samin alim min sharri shaitani rajim assalamu alaykum mbok julli ni mbok talibe yi mbok yi teewul ak baye xel sen emission mak bi di leral xam xam ngeen ci and ak seigne mortala bu ko defee kon muy emission bo xam si de len koy japp day am
2: rajo
1: bi di cienier de len koy japp yeen mbok yi dul emission bi bu ko defee kon manam damay jikke ci febaru gorgu tele ci walu sey febar bo fi leral dañ koy safara faj bu wer dañ abal la te bu deñe dotul ñewat gorgu tele ci walu sey lan mako indi febaru diabet type 1 ak diabet type 2 ñaar yep da fay indi tele ci walu sey to cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey febaru infection day indi tele ci walu sey febaru bobu met day indi tele ci walu sey febaru tanki met day indi tele ci walu sey febaru ndigli met day indi tele ci walu sey febaru hepatite A ak febaru hepatite B febaru hepatite C ñet yep da fay indi tele ci walu sey tox cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey lepp li xétu sous xétu drogue day indi tele ci walu sey moy mit dañ koy sa safara faj ba wer dañ abal la te bu deñe dotul ñu wat ku bëgg faju da ngay wote ci numéro bi dang koy bind ASR ko sa whatsapp wala nga waxal ko wala nga ASR ko sa faalé wala nga bind ko ci kayit muy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 képp ku soxla garab wala nga soxla ay ñaan bo woté dañu la indil say garab indil la say ñaan wax la ni ngui koy jëfëndiko képp ko xamni ki da nga soxla garab soxla ay ñaan da ngay woté ci numéro bi bo woté dañu la indil say garab wax la ni ngui koy jëfëndiko man nga woté ci numéro bi 76
3: 369 27 27 76 369 27 27 369 27 27 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, ku bëgg faju fièvre estomac, ku bëgg faju fièvre dënd bi metti, fièvre xol bi metti, digginaaw gi metti, fo mëna nekké ci Dakar ak dëkk yi wër Dakar, wala nga nekké diwanu Tawampël, wala nga nekké diwanu Tengej, bo woté ci numéro bi wax fi nga nekk, ñu indil la sa garab, wax la ni nga koy jëfëndiko. Garab yi dafay and ak tur Yalla, and ak Alcorane Karim, motax ku ko naan wër. Ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, ku bëgg faju fièvre estomac, ku bëgg faju fièvre hépatite A, fièvre hépatite B, fièvre hépatite C, da ngay woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indi la say garab wax la ni ngi koy jëfëndiko. Numéro bi moy 76 369 27 27. Numéro bu 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Képp ko xamné ki bëgg nga faju fièvre asthme wala nga bëgg faju fièvre ulcère, ku bëgg faju fièvre estomac, ku bëgg faju fièvre gorgu télé ci walu sey, ku bëgg faju fièvre tanki metti, ñi amé fièvre golopati wala nga amé fièvre rein wala nga amé fièvre rhumatisme wala nga amé fièvre xétu gémine, man nga woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, fièvre estomac, fièvre naq bi metti, fièvre xol bi metti, fièvre digginaaw gi metti, ñi amé fièvre yaram yi metti, yaram yi diis, bo amé fièvre gemun gi am xet wala nga amé fièvre dën bi metti wala nga amé fièvre digginaaw gi metti wala nga amé fièvre hépatite A, fièvre hépatite B, fièvre hépatite C wala nga amé fièvre infection da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Boko defé kon mbok yi ma leral ci fièvre gemun gi am xet, gemun gi xegn, tuab diga woyé mauvaise haleine lan moko indi, fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi xetu gemin, tox cigarette day indi xetu gemin, nan sangare day indi xetu gemin, bobu met day indi xetu gemin, tanki met day indi xetu gemin, digginaaw gi metti bu fekké dafa am ndigil dafa am liquide man na dem ba indi la xetu gemin, tox cigarette day indi xetu gemin, nan sangare day indi xetu gemin, fièvre séré day indi xetu gemin, fièvre mboran moy siñ mi nacc da fay indi xetu gemin, ko xamne ki da nga amé fièvre digginaaw gi metti da fay indi xatu gemin ci kaw dig ginaaw gi nek liko sabab nek ndig budé ndig la am dret ci bir man la indil xatu gemin momi dañ koy safara kim dal da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 27, binal numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, fièvre estomac, fièvre naq bi metti, fièvre digginaaw gi metti, fièvre ndigli metti, fièvre bañ bi metti, fièvre ndoxum siti, fièvre asthme, da ngay woté wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko. Numéro bi moy 76 36 369 27 27 36 369 27 27 36 369 27 27 di sey bax mbolam ñu tel émission bi wa keur Seigne Babacar Sy yitel émission bi wa keur Mam Abdou Cissé bax yitel émission bi wa keur Mam Liam Lay yitel émission bi wa keur Cheikh Amadou Fouti Tall yitel émission bi wa keur Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul yitel émission bi wa keur Cheikh Ibrahim Fall yitel émission bi Ibissini Tawlay Serif Ibissini Tawlay da fay japp émission bi bu ko defé mbokk yi di sey bax itam Cheikh Mansour Diouf Seigne Fallou mo seigne sonay moko xeexal momi defé tel émission bi mi ngi tel émission bi ak seigne Mortala mom ak soxnam soxnam Mame Fatou Mbacké mom seigne Fallou mom seigne sonay bu defé tel émission bi seigne Sidi Mbacké mom seigne Dan mom seigne Abdoulat momi defé tel émission bi nek fi ci clinique Croix Bleue Kassor defé tel émission bi ak mbolam kuy tel émission bi di léra xam xam yeen ñi deglu radio jent bi 88.6 yeen ñi japp radio jent bi émission léra xam xam bi nga xamni ci dañ ci waxtane ci walu fajj ak walu ñaan heure mi am jappelen ko lundi 8h30 moy altiné mardi suba gi 8h30 mercredi moy alarba midi 20 lay tambali jeudi alhamis midi 20 lay tambali émission bi day tambali aljuma di vendredi 11h30 samedi émission bi day tambali 21h dimanche émission bi day tambali 22h ci goudi 17h ci goudi 22h ci goudi dimanche ngeen ci and ak seigne mortala di len koy japp ci radio bi radio Tienyer FM bu ko defé sen émission léral xam xam ngeen ci and ak Seigne Mortala ku bëgg fa faju fi fièvre asthme ku bëgg fa faju fi fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nax bi metti fièvre digina gi metti fièvre tanki metti fièvre dëna bi metti ñi amé xol bi metti garab yi ñu joxé day and ak tour Yalla and ak Alcorane Karim ku ko naan wër fo ma nekké ci Dakaru amnañ auto amnañ moto da ngay wax fi nga nekké ci Dakar ak dëkk yi wër Dakar fu melni Pout bo nekké côté bobu wala nga nekké côté Jahay wala nga nekké côté Tetouampel man nga woté ci numéro bi mu 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 man nga woté ci 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngeen di woté 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre golopathie wala nga amé fièvre hypertension wala nga amé fièvre gemmu nga am xet wala nga amé fièvre mboran seigne mina ci wala nga amé fièvre yaaf bakani fat woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 bo nekké Touba momit bo woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab bo nekké Louga wala Thiès wala Dakar fo ma nekké Sénégal woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko bu ko défé ma léral ci fièvre gorgu télé ci walu sey Touba diko woyé impuissance sexuelle lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey to cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey bobbi met day indi télé ci walu sey ndigli met day indi télé ci walu sey fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C ñet yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre golopathie day indi télé ci walu sey nax bi met day indi télé ci walu sey bo amé fièvre rein wala fièvre golopathie yoy yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre nap tuab nan ko arthrose day indi télé ci walu sey lan moy fièvre arthrose moy ko xamna ki boy dox sa loxey day fokh sa tanki fi mi lemo ci ombi day fokh carte glace liquide bi wara nek fofu moy yeex motax bo doxey muy fokh ngay gaaw sonu di tayel sa yaram yi dis koku lañu woyé fièvre arthrose wala olof nan ko fièvre nap dañ koy safara faj ba wer dañ abal la tabu dañé dootul ñëwaat ku bëgg faju bindal numéro bi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay voté 76 369 27 ci ngay voté 76 369 27 ci ngay voté 76 369 27 ci ngay voté 76 369 27 ci ngay voté ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre dënd bi metti xol bi metti dig ginaaw gi metti tank yi metti tank yu tang loxo yu tang yaram yu tang woté ci numéro bi 76 369 27 27 ma ñëw ci walu ñaan ku bëgg ñaanu ci walu ubéku ñaanu ci walu karangé ñaanu ci walu yëkëtiku ñaanu ci walu ñakam dom ñaanu ci walu nek ci place bëgg fa sax ak ñu dejl ci place nga bëgg fa juggé wala nga yër place té place bi doxut nga bëgg am bayré mbolo bayré goor bayré jigen bëgg am ubéku bëgg am muccu bëgg am yëkëtiku da ngay woté ci numéro bi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 mbokk yi nañ duggul témoignage yi ñi nga xam si dañ leen faj ben wër ak ñi nga xam si dañ leen ñaanal ban leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñu waat ci émission bi
4: di sant suñu ñaari waay bi ñoo ngi koy sant defal na ñu kenn defal ñu man mi di wax ni yeex na ma secret yi ma wala be me japp sama loox ma febaral febar bu yeme nak bu yeme bo ma xolé ni tané na de biñ may indi fi dañ ma jappo
5: mo ci japp
4: mangi di dox sama soxla diko wax dama ni wéd wéd di gis bokku ci mangi man day bay geewal dak waxi nan nimzat mangi ni batu barkala sama tabal je boyor munuma jaay mu jar ba ma joxe la ma jox ma bagam batu barkala dañuy daw di ba wut lepp mom dal dama tal ma tak mangi ma sha Allah to barkala limi wut nak ci yoonu seigne touba bi yalla nako yalla yom nak sonal boole ko nak lajul ken deureup sonalul ken deureup da ngay ñew do yor dara te dal la fajj te du boole ko alalam jox la jeregen
6: man bima ñewé ci kërëm geeg legi def na fi fukki fan di nek ak mom waye yalla xamna ni dama koy bëgg gis sax dama ko mëna gis man waye dama koy comprendre xamni ñaan bu nango de sono borom nak bu guddi joté day fanayene di julli ne ci minima ne ci li saxar ya kon koku joxna waccu waye liko do ma dama di yaakar ci mom mu jëmu jo xamni dañ koy ñaan bu guddé fan sa borom li bëgg ci mom sun borom dina ko gëna motlé yalla nako sa borom saxal no mbékté ci mom lool ñu né yalla xamné ni defu ñuko sax kon bokal ab sëriñ lañ ko def mom duñ bëgg sax ci tawo dok mom ci kaw ndax nit kat bu ko yalla joxé ciir da ngay nangu ciir bi té bokku na ci nangu ciir bu sun borom defal doom adama bokku na ci xalbun salim té yalla defal nañ ko lég sax damay nekk ak mom waye day bëgg ma yek tok ci ko waye man duma bëgg tok mom ci kaw ndax xam ciir bi kon non ko ñaanal ci barki xasside yi sa borom guddal fanam yaana sa borom agalew yonam ci barki fonse yi ñu ngi jéglu bax yéene jiñ am ci mom sax xajul ci benn plateau barki borom Touba liñ xam ci momit xajul fi kon no ngi leen di ziaré yeen nit bu bax di ñaan seen télé bi yaana ko sa borom jëmele kanam ci barki xasside yi ci barke wéru safar wi ñu nek ñu ngi koy ñaan ci barki xasside yi yere ngeen def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: barakallah man la ma walaw bi mu seigne fall wa dekk geedja way wax na nimsat
5: gis nañ la tour met seigne
4: min nako lol
5: da ngeen yag wala da ngeen
4: yag nan lol lañu yag lol waye ci farata as-sunna rek la ko xam ci bëgg yalla ak yoonenti sel ak selal bëgg seigne touba bëgg mam chebre bëgg seigne fall bëgg seigne abdul hadd makki mu seigne touba bëgg seigne salim doon ab talibé akkar di jëflu ken weddu di deflu ken weddu aaju bu mu fi indi mu fajj ko soxlu bu mu fi indi mu fajj ko bari na lumuy def ci doom adama bari na lumuy fajj ci doom adama dina dindi ak tawat dina teggi njaqari dina teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yu risa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko ku yu fajj rap mba jinne bo ñewé musafara wu da xam nga tax nonu dafa woor lu way doon say mamu deugar kër gi fess tubarikal la ñepp tok diko xaar lepp ci talibé la li fi ëpp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla waye li ko ëpp mom lañu soxla dañuy mbubbo ñew bi ni rek waye li ci ëpp tay mënu ubbi won buntu fi fess del yalna sis bi yak ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaaxal soxlay dom adam yi fajj ak aaju yi yalna yalla fajj aaju man day mang koy sante diko gërem diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fek sinako set sinako muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdullilah rabbil alamin gaawantu len te daw te ñew
7: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni wax rek ma sahina dama alim na ndax dom adam bu nek war na wax bu wax mu xalat ya ni ne ci ay mbagam yi malaika yo xamni ci bëro ko bol ak ñom tay yag yag ëlëk limi wax dañ ko sét ci kanam sun kon defena nit ki lepp limi wax ra wona ci sét digëntem ak babam man nak ma nekk dem jo xamanteni ya sunu dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax deug yalla sama yittet alquran rek la te ma nekk dem jo xamanteni mënu ma nekk ñu bari mënu ma gëm ñu bari ndax day bari lu bari li ñu ko di wax ba te tego ci alquran rek man duma ko mëna gëm waye li may wax ni dafa don lu ma text nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag fekke ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nekk ñu dem fa yalla dogu ñu ñu fi yalla dogu ñu wëré fi ta daro lu ko dul ci alquran ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax deug yalla fa la nekk ak ay garab yo xamanteni ay garabu olof la yo xamanteni ci digey bu leer nañu duñ ko digey waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na dem jo xamanteni ni xawma ko ci ay tiaxan xawma ko ci waxantu xawma ko ci wax lo xamanteni xol lu nekkul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni teji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay dem ñu def ba tay ci taw di nek ci xet taw di nek ñi ñak beut seen beut yu leen ñi ay taw di xet façon taw bu nek ñi ay taw lu nek dal ñi rap ñi lu nek di leen japp waye buñ ci joge